0: Сегодня суббота.
1: Шестое.
2: Июня.
3: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота.
3: Шестое.
0: Шестое.
3: Июня.
0: Июня.
4: 20:00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Седьмое.
3: Седьмое.
4: Июня.
1: Июня.
5: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.